League, var det vi hørte der. Det blir Tyskland nå, en kar født I Berlin 10. mai 1952 med navn Ronald Keiler. Artistnavnet han bruker Roland Kaiser, en av de store slagersangerne I Tyskland. Jeg har vært og hørt på han 3 ganger I Berlin og 1 gang I Kitzbühel I Østerrike for en god del år siden. Planlegger å ta en tur og høre på han neste år. Han passert 70, men han holder det gående. I Schwede, da Sein.

Krainis hørte vi der. Nå skal vi høre på Kampstein Power ifra Niederösterreich i Østerrike. Folksmusikk von Feinstein.

Rammstein Power var det vi hørte der, med trampeklapp i bakgrunnen. Nå skal vi til Sillertal i Tirol i Østerrike. En duo derifra som kaller seg Kanzermadel Duo. Og låta Das Haut uns a nicht auf der Spur.

Det var Folksbeat vi hørte der. Nå skal vi til Steiermark I Østerrike og høre på gruppa Die Hafendorfer. Og en låt som heter Steirisch Gesungen, Steirisch Gespielt.

0: Karl Vidar, kom og sett her da.
1: Jeg sitter bra her, altså.
2: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
1: Ja, jeg ikke så glad I solen.
2: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
1: Nei.
2: Solfaktor 30, 50, det pomade med SPF. Sitte efter skjøn.
1: Ja, ja.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
4: Apotek. Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. Ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, det en ny beställning?
6: Stadig nye, klar for en stor en?
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
6: Du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
7: Bibliotek? Sjekk

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Hei, det Right Price Isles.
2: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har børstet gull.
2: Ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no

0: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
1: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
2: Per, du der inne?
3: Ja.
2: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
3: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
4: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
5: Oi! Nei, nei, nei, nei, nei. Har vi punktert nå? Svarte her.
6: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
5: Tusen takk!
6: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det bommelom. Dassen tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
3: God sommer, da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
4: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen i seg selv. Lokale kunder sier:
5: Er det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skatterud.
4: Så velkommen skal du være til Karins.

Riktig velkommen til Folkeforslagertimen med Olav på radioen. Olav Årstad heter dere og skal dele musikken sin med dere den nærmeste timen. I dag skal vi begynne med en dame født i Mecklenburg-Vorpommern i 1989. 21. oktober Kristin Stark født der. Gift med en musiker, Mathias Reim. Og da nok mye musik I familien, for han skriver tekster. Om det han som har skrivet den låta jeg skal spille nå, det jeg litt usikker på. Men vi skal uansett høre Almania.

0: du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Sado, vi har fått besøk.
2: De har drone. Kanskje de spion?
1: Hysj, Sado, slipp dem inn.
2: Æsj.
1: Sado, de skal være her helt fra 2. juli til 11. juli, og de har et storslagen show for hele familien nesten hver kveld klokka 22.00.
2: Det noen muffins med det her, Hans-Jef.
1: Gi da, Sado. De samarbeider med Sparebank 1 Østlandet, og de støtter skikkelig god kultur.
3: Eventyrfestningen og Sparebank 1 Østlandet presenterer Oberst Krebs og de skotske spionene på Kongsvinger festning.
4: Nå det fest på festningen.
5: Per, du der inne?
6: Ja.
5: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
6: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
7: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.

Krinis hørte vi der. Nå skal vi høre på Kampstein Power ifra Niederösterreich i Østerrike. Folksmusikk von Feinstein.

Rammstein Power var det vi hørte der, med trampeklapp i bakgrunnen. Nå skal vi til Sillertal i Tirol i Østerrike. En duo derifra som kaller seg Kaiser-Madel Duo. Og låta Das Haut uns an nicht auf der Spur.

0: solkrem. Har du tatt med det, eller?
1: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja. Petter! Det solkrem, har du?
2: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
1: Det skjedde en gang.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek. Det ble jo en ganske liten frokost.
4: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
3: Men det jo bare et par timer til lunsj.
4: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
3: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
6: Ja!
7: Tuller du? Det veggdyr i senga?
6: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Ja. Vi må ut.
7: Ja, vi går.
5: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
8: Radio Kongsvinger. Nå skal vi holde oss i Tirol. Vi skal høre på gruppa Volksbeat og en låt som heter Aufgewärmt ist Leigo Larsen Goat.

Det var Folksbeat vi hørte der. Nå skal vi til Steiermark I Østerrike og høre på gruppa Die Hafendorfer. Og en låt som heter Steirisch Gesungen, Steirisch Gespielt.

Da er vi ferdig med folksmusikken for i dag, og skal spille popslagermusikk de siste tre låtene. Vi skal til Tyskland, vi skal til Villingen i Baden-Württemberg, og en dame som heter Daniela Ulrich. 11. mars 1971 en dame der født, men hun bruker Daniela Alfinito som artistnavn. Låta vi skal høre på heter Wer liebt gewinnt.

Daniela Alfinito var det. Stefan Jørgens er neste artist ut. 27. juli 1967 den karen der født I Braunschweig I midt I Tyskland. Jeg har kjørt forbi på utsida til Braunschweig. Det så forferdelig kjedelig by ut. Det har vel løgget I gamle Øst-Tyskland hvis ikke tar helt feil. Det var bare mur og trist saker å se. Den, det jeg fikk med meg da. Sikkert fint inne I sentrum. Uansett, vi skal høre på en låt som heter Svensk Jahr Später.

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
3: Right Price Tiles, Stian.
4: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
3: Åja, tenker du på det, ja?
4: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis som 100% Meksiko.
3: Sparkle Emerald Polish 620.
4: Hvordan ser den ut?
3: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, vel rødt, egentlig.
4: Den høres helt perfekt ut.
3: Ja, den klink, faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Carl Vidar, kom og sitte her, da.
6: Jeg sitter bra her, altså.
5: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
6: Ja, jeg ikke så glad I solen.
5: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
6: Nei.
5: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
6: Ja, ja.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

0: Hei, det Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har jo børstet gull.
1: Ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag. Men hva blir det?